0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Masebe Saidi, o anekidi nchikitelo.
2: Kaniso. Nishikani kukutitilako kaya aneko.
1: Bisopa Masebe, titsuna katidzivisi. Tona tatola kankama uwapeho.
2: Bitsuri, na mahatono to wambako.
1: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
2: Ngutona, madwale ya malara kama chati nkama, ona maho hambidi ushika, hambidi nkama malanga. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikiso ya tuna kata udaho, chali sima katoze ngutumi.
3: Malaria fora,
4: fora,
3: malaria fora,
4: yeah. Vamos todos nos proteger.

0: banuni vinani pangono basi.
1: Okay, fedza pangono kule.
2: Izona chikhati cha kuma longoloko wa mafambela lomzitaratwini. Ah, mere kumkumba.